0: marknaden är rapping in. Can't see hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: låta färdig, bro.
1: Bro, vad skedde? Noah, Cyrus och July. Jag läser en mail här som har kommit från Embla. Och den syns jag är väldigt fin. Du skriver fint, Embla. Hej till dere. Gode folk i lördagsrådet och de gode folkene, det är Sindre, Linnea och Amalie. Jag står mitt i ett samlivsbrudd med min kjæreste Kasper efter 6 år sammen. Det triste är att vi älskar varandra kjempehøyt och egentligen önskar vara sammen, men på grund av hans depression och min egen bagage klarar vi inte längre att vara de partnerna den andra trenger. Ska vi klara att jobba med oss själv, må vi göra det var för oss. Vi har bestämt att jag ska flytta ut, något jag också önskar. Först tänkte jag att det naturliga var att finna lägenhet alene, men nu har tanken på kollektiv begynt att friste. Jag är nämligen rädd för att bli ensam. Vi flyttade till Kaspers hemby i fjor och med bruddet miste jag också mycket av nätverket jag haft genom familjen hans. Mina närmaste vänner bor långt undan. Jag har heldigvis en fantastisk jobb med goda kollegor, tränar på grupptimer och är frivillig på en gård. Så jag möter många människor, men det är de nära relationerna jag är rädd för att mangla när jag kommer hem efter jobb eller sitter alene en helg. Jag är rädd ensamheten ska göra kärlekssorgen ända tyngre. Därför virker kollektiv förlockande. Samtidigt har jag bott i kollektiv flera gånger för och vet att det kan vara ganska hit or miss. Jag har inte så väldigt lust att lära 19-åringar att sätta på uppvaskmaskinen eller masa om upprydning 3 dagar efter en fest. Och i många annonser står det nästan ingenting om vem man faktiskt ska bo med, men jag kan ju också vara heldig, få nya vänner och spara mycket pengar. På den andra sidan känner jag på hur vanvittig stor seger det kunde varit att bo helt alene och finna ut av vem jag är på egen hand. Tidigare har jag lent mig mycket på Kasper och familjen min. Nu miste jag Kasper samtidigt som psykisk hälsa och problemer i familjen gör att jag inte kan lena mig på dem slik jag har gjort för. Jag måste rätt och slett stå på egna ben. Så kära lördagsrådet, ska jag välja kollektiv och ha människor runt mig en sårbar periode, eller ska jag gripa möjligheten att bo alene och lära om bo alene och lära om jag klarar mig helt själv? Hilsen Embla.
2: Kan jag spöra stod det alder på Embla?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men äldre än 19 då. För jag är rädd för dessa 19-åringarna och den uppvaskmaskinen.
2: Ja, och har bodde kollektiv för.
1: Ja. Mm. Måste... Slänger du ut 25.
3: Ja, jag förstår också det.
1: Ja. Ja, du kände dig igen här?
3: Ja, så ja. Nej, det gjorde jag inte.
2: Imorgon för det första berömma för den avgörelsen då, det är ett väldigt modent valg och inte liksom sitta upp i det destruktiva hullet där att man har tagit den avgörelsen, det är bra och nu börjar ju livet.
1: Och så är hon så god kan jag säga. Jag är frivillig på går liksom hon är där ute hon.
2: Så jag tänker hon har väldigt goda förutsättningar allerede och det för det första tänkte jag sån ja, gå för kollektiv. Det är ju helt fantastiskt att kunna ha lite människor runt så och sån.
1: Men då ser du ett drömmekollektiv, ikke sant?
2: Ja, och jag har bott i massa olika kollektiv och det har varit plusser och minuser där också. Det är inte alltid att liksom det blir perfekt. Men ju äldre du blir och du har den erfarenheten med att du kan det vara hit or miss, ju bättre research kan du göra. Selv om ikke det står en nonsen hvem dere er, så går det an å dra på visning på en måte.
1: Nå fikk jeg en post-it-lapp fra ja. Dr. Jones. Hvilket alder står det her?
4: 27
1: er en blad.
3: Da skjønner jeg at du ikke går med 19-åringer altså.
2: Nei. Nej men och så det tänkte jag först. Men så tänkte jag också och tänkte på mig själv för jag också var väldigt sån. Ja, fordi hun sa at hun har bagasje. Jeg vet ikke hva slags bagasje det var, men jeg har også, ikke for å skryte, men masse. Okay. Men så det at hun flyttet i kollektiv da jeg var rundt 21-22, det var veldig fint for meg, fordi at de følte litt sånn, hvis jeg skal bo alene nå, det blir ikke bra. Mm. Da er jeg liksom tilbake til dårlige vaner og rutiner, holdt på å si, og blir liksom litt isolert og ensom. Så det var veldig fint for meg, men jeg var også veldig redd for og skulle flytte alene, og følte meg, liksom, hva skjer da, liksom, litt isolert og ensom. Så det var veldig fint for meg, men jeg var også veldig redd for å skulle flytte alene, og følte

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Og det passer bra inn I neste problem som jeg nå skal lese for Amalie, Sindre og Linnea. Og deg som hører på. Vilde, du har skrevet, du åpner med, kjære kloke og fine lørdagsrådet. Jeg møtte en fyr. Åh, vi datet bare I en måned, men så hverandre ganske jevnlig. Han sa vi hadde det morsomt. Vi har overlappende interesser og tilsynelatende ganske like personer med like verdier. Men vi kunne være litt uenige om ting, så det var ikke kjedelig. For meg resulterte det I forelskelse, mens for han ga vi mening I hodet, men det var noe som ikke stemte I hjertet. Følelsene utviklet seg ikke slik han ville, som mamma så fint sa til meg. Han likte meg, han ble bare ikke forelsket I meg. Vi kunne prøvd noen måneder til, men han ville ikke dra det ut. Jeg var enig. Jeg synes jo egentlig at jeg fortjener å finne noen som blir forelsket I meg og har lyst til å utforske et liv sammen. Dette snart 2 uker siden. Allikevel sitter jeg igjen med spørsmålet, burde jeg ha kjempet? Det vil si, burde jeg ha spurt om vi kunne prøve litt til for å se om noe forandret seg for ham? Jeg synes stadig jeg hører historier om de som prøvde, den ene var usikker, men det løsnet til slutt. Det har imidlertid aldri skjedd med meg. Jeg har stort sett bare brent meg på å prøve litt til. Men når 2 personer tilsynelatende en god match, burde man ikke da prøve litt til? Det noen gang en situasjon hvor man burde kjempe for det som kan bli relativt tidlig, i en datingfase? Har jeg gått for langt I den ene retningen og gir opp for fort? Jeg håper vi kan bli klokere sammen. Hilsen Vilde.
1: Girl, no.
0: Ok. Og det var spennende. Hvorfor så punktum?
1: Nei, fordi at det høres ut som en som forelsket og ikke greier å akseptere at han ikke tilbake. Så hun tror liksom at det står på hun. Men det jo bare he's not that into you. Og det ikke noe du får gjort med det.
0: Men not that into you, altså en måned, hvor mange treff det du har I en måned? Det 4 uker.
1: Jo, men man rekker å bli forelsket I noen, altså man kan bli forelsket bare å se noen på bussen og si, jeg forstår det helt fint det. Men det handler om at liksom, hvis, det kan også være at du hadde hatt godt av å prøve, men da ville det jo vært å tvinge han, fordi han har jo sagt helt tydelig sånn, it's not gonna happen. Mm. Og det kan også være at han, ja, men du vet ikke hva du føler, og det kan jo hende at hvis vi gikk på flere dates. Nei, fordi dere har møttes såpass mange ganger, og dette som Sissel Gran kaller gjentakt eksponering, det gjelder bare, altså det handler om de 2-3 første gangene, sånn at du vet da om det en god match, eller det meant to be.
0: Gjentatt eksponering? Ja, da tror jeg ikke Sissel Gran mener 2 ganger.
1: Nei, jo, men at det kalles jo, fordi veldig mange går på date en gang, og så sier de sånn, nei, dette ikke noe. Men at hvis du hadde prøvd kanskje 2 eller 3 ganger, så kanskje hadde man vist, eller sett at du litt interessant likevel. Mm. At liksom det å bare prøve mer enn en gang. Men disse har jo prøvd mange ganger, og så har han vært ganske tydelig på, og det synes jeg også helt fint og redelig av han, å si sånn, ja, vi har masse fellesgreier, men det siste ikke der. Men med det sagt så tenker jeg jo at det kan godt hende at han kanskje plutselig når hun har gått videre eller at hun liksom har glemt han litt at han da kan komme og si sånn nei, kanskje hun var litt bra kanskje
0: har du gjentatt eksponert deg for noen og så har de sagt nei takk?
1: Nei, men nei. Jeg har tenkt at jeg har prøvd det flere ganger med folk fordi at jeg har lyst til at det skal funke.
0: Mm. Ja.
1: At jeg har tenkt sånn, ja, men nå må jeg bare, fordi jeg hører jo så mye om at liksom det ikke alltid trenger å være kjærlighet ved første blikk, for eksempel. Og dette mennesket høres jo, altså alt på papiret stemmer på en måte. Så da bare fortsatte vi også. Og så har jeg kommet, kanskje jeg har kommet dit, hvor det sånn, vet du hva, du egentlig helt riktig for meg, men jeg føler ikke det siste.
0: Mhm.
1: Og hvis han hadde kommet til meg altså sånn, jo, men jeg synes at vi passer jo, da hadde det blitt sånn, da skal jeg I hvert fall ikke prøve.
2: Ja.
1: Da ville jeg mye bedre meg heller ha kommet på det selv, og så kunne jeg om liksom 3 måneder være sånn, hva skjer da? Skal vi prøve? Altså, heller ha den isen I magen da, for å se om det kommer fra. For jeg tror at hvis det skal være dere, så må det komme fra han.
2: Ja. Ja, jeg tror på en måte sjansen veldig mye større ved å sitte stille I båten, for da kan det være at, som Linnea sier, at han begynner å tenke på det og sånn, ja, fader, hun hadde jo noe om han begynner å angre eller hva det. Men, men för att ta hennes sida lite i det så är det ju nog med det där för det föltes ju lite som han var ganska tydlig och så föltes det lite ut som att hon sa att att hon för sin egen del følte att hon gav upp lite lätt och det är ju på något kanske det är också en väldigt kip känsla att sitta med för det är kanske lättare att vara sån åh jag ga allt och så tappade jag på något sätt för jag har gjort det för att jag har varit sån ja nej det går helt fint och det är färdigt och så sitter man efterpå sån sån filler Jag skulle bara drita mig ut. Jag skulle drita mig ut så hade det varit så.
1: Tror du inte att liksom oavsett hvis det hade varit meant to be så hade ju då vetkommande kommit tillbaka. Alltså så det handlar ju om hur du kämpar.
0: Ja men meant to be historierna kan ju också innebära historier med kämping eller?
1: Ja. Men exakt. Hvis grunden till att någon inte kan vara sammen är praktisk eller det är sånt som det parre vi snakkat om i stad
0: Simon
1: ja Simon eller med og... Embla som fortalte att ja. Här är det bägge två har en del bagage som gör det vanskligt att vara samman nu då är det inte kärleken dem emellan som står i vägen och då är det ju grundlag för att kämpa för att det är okej, det är kärlek här det är någon som älskar varandra då kan man överkomma väldigt väldigt mycket men här Vilde har ju fått besked av han fyren här om att jag känner inte på de känslorna och då är det inte så att det är en eller annan praktisk hindring som gör att jo men det kan vi överkomma för kärleken är stark nog det är rätt och sätt att kärleken inte är det kärlek borde vara i detta tillfälle och så är det också en tendens har jag lagt märke till när jag hör folk prata om dating att man ofta får en väldigt mild avslutning på ting att folk är väldigt grejer med varandra och man säger allt stämmer, det är bara det att jag inte känner akkurat att det stämmer i hodet, men det stämmer inte i hjärtat. Någon gånger så pyntar man ju lite på den avslutningen för nettopp att den andra inte ska sitta med känslan av att detta var helt hopplöst, men att det är ett hopp där. Och så egentligen så borde kanske bara den personen sagt sån detta funkar inte. Jag är inte intresserad. Jag vill ligna på någonting men inte nog ting.
0: Att vara mer tydlig och detta sa också i Sissel Gran var gästilevel och snacka om detta att det mest liksom barmhärtig man kan göra är att bara i vart fall hvis, liksom, om det är brudd eller vad det är för något och bara säga si sån I slutet av älska det. Alltså att man liksom jo men att man säger att man inte för att du gör inte den andra en tjänste med att hålla den dörren lite öppen. Hvis du ger massa komplimang först, du gör egentligen bara den andra förvirrad. Så liksom han ja han har, du kan ju se si att han på något har varit ganska tydlig men han har också varit lite tvetydig i och med att hon sitter igen nu och känner att det är något hon kunde ha gjort
1: nettopp och jag menar också jag har hört många bruka liksom den ursäkten sån ja, men det är bara att det inte vill vara i förhåll nå eller sånting helt till de möter igen hvor de plötsligt vill vara i förhåll nå och då sitter man igen och tror att sån åh det var bara tajminga det är sån nej det var inte tajminga det var att det inte är en
0: men det kan också vara tajming
1: det kan vara tajming
0: plötsligt så vaknar man och
3: är så vanskligt det där
1: absolut
3: det är inte tajming det är tajming
1: och man kan alltid finna en historia sån som Ville skriver också sån jag har hört så många historier om att det gick i längre tid än må man kan alltid finna en historia som på måte underbygger varför akkurat denne historien är som de historierna men
0: jag tror bara att hon är lite sån desperat I kärlekssorgen akkurat nu.
2: Att två veckor är inte länge.
0: Nej, det är allt för kort tid till att kunna liksom ha fått fod över vann så att nu driver hon liksom bara klamrer seg til alle halmstrå og så prøver å finne en løsning på hvordan hun kan gjøre noe men jeg tror det oppriktig ikke noe å gjøre for han har gitt så tydelig beskjed han kan det noen som skal kjempe så det eventuelt han da det hans ansvar å komme tilbake eller kanskje du kan sjekke inn hvis han plutselig har glemt det for det sånne historier finnes jo også at liksom noen trenger bare litt hjelp til å forstå det liksom. Men da det kanskje om et år at du kan si sånn, hei hei, husker du med og se om han på et annet sted da
3: eller at du bare dukker opp på barn hvor han pleier å henge med sånn blowout og bare
2: men ikke etter to uker
1: nei, to uker, it's too soon
2: Ja, man burde kanskje være litt hardere, eller når man gjør det slutt, at man ikke skal pynte på det. Han burde sagt sånn, ja, du lukter jo vondt. Og da kunne hun brukt hatet heller til å komme seg videre.
1: Nei, men hun virker full av kjærlighet, og fortjener jo også noen som sikre på at, ok, her det noe å bygge videre på. Så det slitsomt.
3: Det slitsomt med sånn, nå skal jeg prøve å få deg til å bli forelsket i meg.
1: Ja, det et kjedelig prosjekt. Det Vilde virker så full av kjærlighet og reflektert at hun kommer til å mest sannsynlig møte noen som
4: vet efter en månad att här är det ett eller annat som
2: ja. Jag trekker mig på det jag sa I stad också. Det där med att ta och kämpa den kampen till sista liten.
4: Nej, men
2: eller sån ja. Jag bara tänkte på I mitt scenario, husker jag då var det för att jag var sån, nej detta funkar inte för bla bla bla bla bla. Och så bara sa jag, jag tror inte det funkar, men så var jag egentligen keen. Så då var det liksom motsatt att jag var sån okej. Okay, för
4: du gick inte turt att gå in I det
2: eller hemlig. Ja, det kan man att
3: De var sösken.
2: Förbudt kärlighet. Men här har ju han egentligen varit klinkande klar. Och då må man
3: ish. Ja, inte Sissel Gran klar.
2: Nej, men han har ju sagt Jag føler ikke.
3: Han har prøvd å være gentleman.
2: Ja, han har prøvd å være gentleman.
4: Gutter gir ofte liksom en sånn glimt av liksom håp som sånn, bare ikke gjør det. Hvis du ikke keen, bare si at du ikke keen.
3: Det gjør jenter også.
4: Absolutt, absolutt. Men I dette tilfellet så det Vilde som har fått liksom det der griper etter halmstrå, som at de, vi har jo mye til felles, men det har man med mange.
3: Da har vi lært det, at neste gang vi skal avslutte ting, så må vi bare ta opp den dolken og stikke den rett I hjertet på vedkommende og si, jeg liker deg ikke.
4: Hater deg, ha det!